Maria, alla om det lasse det på jana, så la nyamchik chimbo shundu.